0: 21 MHz divê yefe. Abadues emmegat.
1: Himen iutiraf.
2: Bunan ukirifava vahaktaka uluwale ve dore.